0: 77. Maximum muzika. Tvojite omiljeni hitovi.
1: What's up, y'all? This is Beyonce.
0: Kanal 77. Samo hitovi.